ala ke mai na mbege ti briana mbege ti kwango igrisarafa ala ti mbege ti baoro igrisarafa ala ti berberatini lise Barthélemy Boganda ti berberati ibara la kama ala ti lise de martyr ala ti lise de miskina maintenant akina etage fin d'état chala.